0: Encuentra en COS el regalo perfecto para el Día del Padre. Regalos que te harán ver muy bien a ti. Bueno, y a él también. Si le preguntas qué quiere de regalo y él te dice lo que quieras, aprovecha, dale lo que tú quieres que él quiera. Encuentra polos, zapatos y más y ahorra 20% por toda la tienda. Lúcete este año con tu regalo en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 21 de junio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
3: Estoy en escena del choque.
2: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
4: Saludos, mi gente. Yo soy Luis Coronel. Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone. Escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
5: La música en tus manos.
4: Te lo dice Luis Coronel.